0: шунавандагони азиз, ёдовар мешавем, ки шумо барномаи аз табори хуршедро мешунавед ва ҳамсӯҳбати мо ҳастанд муҳаққиқ Меҳр Собириён. Идомаи суҳбатро мешунавем.
1: Қисмати дуюми суҳбати мо пурсишу посух аст. Бояд хеле фишурда ва кӯтоҳ посух гӯяд қаҳрамони барнома бо як ё ду ҷумла. агар изоят медиҳад бо далел, агар инкор мекунад бо далел. вале боз шарти дигар ин аст ки бо иқтибос посух нагӯяд. бояд назари хосаи худро дошта бошад меҳмони барнома. ба як хотир зистан чӣ фикр мекунед? он ҳам зиндагии хуб ҳаст ё зиндагӣ бояд ба ҳама хотир бошад?
2: агар ба ҳама хотирам набошад, як ҷамъи хотирҳо бояд бошад. ба як хотир зистан дар зиндагӣ ин гуногунрангӣ нест ва бештар одам дилсард мешавад, дилгир мешавад.
1: болотарин ҳунари инсонӣ чиро арзуб мекунед? чӣ ҳунар аст?
2: ҳунари муоширати дуруст ва боэҳтиромона бо дигарон.
1: муборизаатон алайҳи чӣ чиз доим ва боисрор мекунед?
2: алайҳи хурофот ва ифродгароӣ.
1: аз бунёди чӣ чиз дар дунё норизоятӣ доред?
2: хуб, норизоятӣ аз бунёди бисёр чизҳо аст азам, аммо дар кул аз бунёди шаҳр, ки фарҳанги мо ҳам ин муборизаи некӣ ба бадӣ аст, хайр ба шаҳр аст, ҳамин мавҷудияти бухлу бахилӣ ва бадкориҳое ки ҳаст.
1: чаро хубӣ хуш меояд ба инсон?
2: хуб, инсон дар фарҳанги тарбия меёбад ва дар аксари фарҳангҳо хубиро ин як фазилат медонанд ва барои ҳамин барои инсон вақте хубӣ мекунад, фикр мекунад ки ман ва ҳис мекунад як кори хубе кардааст, як фазилатеро иҷро кардааст ва ин қабули ҳамагон аст.
3: бо вуҷуди он ки на ҳама ҳолат хубӣ қабули ҳамагон мешавад.
1: ба кадом самтусу эҳсос кардед ки қобили парвоз надоред?
2: хуб, ман дар кул гӯям ҳамеша маҳдудиятҳоро дар ҳама соҳа, дар ҳамаи кору фаъолият мебинам ва ҳеҷ вақт ҳадафи парвозам надоштам, аммо ҳадафи қадам ба қадам расидан ба ҳадафро ҳамеша доштам ва ҳеҷ маҳдудияте наметавонад инсонро барои ки ҳадафҳои муайян мегузорад аз қадам ба қадам расидан ба он боздорад.
1: фардои ҷомеаи мо башарӣ аз имрӯз чӣ гуна зиндагӣ мекунем, аз ин бастагӣ дорад ё аз тасодуфҳо?
2: хуб, ҳарду чӣ чизе ки мо имрӯз барои оянда месозем ё ҳатто барои имрӯз месозем, дар оянда он ба сари мо меояд ва дар ин ҷо тасодуфҳо ҳам ҳастанд ки ба мо халал мерасонанд ё кӯмак мерасонанд ва ҳамеша агар ҳадаф дуруст бошад ва аз таҳти дил кор кунем, мо ба мо ҳадафҳо мерасем.
1: ба хотири касе ё барои чизе хуб шудан чӣ хуби аст?
2: хуб, ин хуби нест, ин як ғараз аст ва ман фикр намекунам инсон бояд ки вуҷудан хуб бошад ва дар ҷое ки ҳам агар хуби лозим набошад, дар он ҷо набояд хуби кунад. дар он ҷо ба хотири касе меранҷад, агар бинад ки нобиноу чоҳ ҳаст, бояд ҳатман ки садо баланд кунад.
1: зиндагиро зиндагӣ кардан яъне чӣ?
2: хуб, яъне ки инсон бояд на ҳамеша дар пайи ҷамъоварии молу сарват бошад, балки дар баробари фаъолияти заҳмате ки мекашад, бояд ки таваҷҷӯҳ ба истироҳату фароғат ва дидани зебоӣ дар ҷаҳон ва дар атрофи худро дошта бошад.
1: ризояти комил доред? агар дошта бошед, он аз кӣ аст ё аз чӣ аст?
2: хуб, не, ризояти комил ҳеҷ вақт ба вуҷуд намеояд, чунки инсонҳо ҳамеша хатоиҳо доранд ва ҳар як системаҳое ҳам ҳаст, чи системаи рушди иқтисодӣ бошад, чи низоми давлатдорӣ бошад, дар он ризояти комил буда наметавонад, чунки ҳамеша камудиҳо ҳаст. аммо мо як низомро ё як гурӯҳи шахсонро барои дӯстӣ бо вуҷуди ҳам камудӣ ва ҳам бартариашон қабул мекунем ва бо онҳо муносибат мекунем ва бо онҳо зиндагӣ мекунем.
1: ба ҳама гуна бовар арҷу эҳтиром мегузоред ё не?
2: не, мо мебинем ки боварҳое ҳастанд ки дар асоси онҳо инсонҳои бекуноҳ кушта мешаванд, биноҳои
1: агар ба зарари касе бошад. бале?
2: бале, ба зарари касе бошад, ба вай бовар эҳтиром гузоштан ин худкушӣ аст.
1: аз номумкиниҳоятон чӣ гуфта метавонед? чӣ чиз бароятон номумкин аст?
2: хуб, номумкин зиёд аст ва дар зиндагӣ вақте ки мехоҳед ҳам ба як донишу як эҳтисосҳои фундаменталии илмӣ расед ва ҳам баробари ин дар бозор фаъолият дошта бошед, инҳо як чизе ҳастанд ки ба ҳамдигар номумкин аст, якша бояд интихоб кард ва барои ҳамин намешавад ки поро дар ду муза гузошт.
1: худатон ин масъаларо баррасӣ кардед? бисёрҳо мегӯянд ки дар чанд ҷо кор кардан ё дар як замон дар ду ҷо фаъолият кардан таҷриба ғанӣ мешавад, ҷанбаҳои мусбат дорад, аммо дигарро мегӯянд ки нахайр, захираҳои зеҳнӣ яксу ба яксу каму беш тақсим мешавад ва вақтҳо якдигарро медуздад. шумо ба кадомаш ҷонибдор ҳастед?
2: вақте ки дар ҳамон доираи касби худат ҳардаш ворид мешавад, инҳо ба якдигарро метавонанд пурра кунанд. инҷо боз вобаста аз он коллективи кормандон аст ки дар ин ду муассиса кор мекунад. агар як коллектив зараҳнок бошад, дар он ҷо як муҳити хуби корӣ набошад, таъсири бад на танҳо ба он ҷо мегузорад, балки дар ҷои кори дига ҳам расонда метавонад. барои ҳамин ин як кори хеле мураккаб аст ва дар ин ҷо интихоб ҳам бояд ки дуруст ба роҳ монда шавад.
1: ба фикратон инсон кадом вақт бояд аз худаш قانع راضی و خوشحال باشد.
2: خوب، من فکر میکنم که انسان وقتی که در زندگی هدف ها دارد و این هدف ها همیشه باید که به قسم ها جدا شده باشند که در یک مدتی کوتاه همین قدم معین رو زنم، وقتی که همون قدم را گذاشت حتما باید خوشحال باشه و از آن خوشحالی کند و فرهنگی ملی آریایی ما هم همون فرهنگ خوشحالی است و انتظار نشود که من به همون قله بلند میرسم بعد خوشحالی میکنم، چون که این زندگی است، شاید ما به اون قله بلند نرسیم، شاید عمر کوتاهی کند، شاید که یگان تصادفی که صدی راه ما شود، اما هر یک قدمی که ما رو با اون نزدیک میکند این خودش یک خوشحالی باید باشد.
1: حسرت چی است؟
2: حسرت به چیزهایی که میخواهی داشته باشی اما دسترس نمیشود، یا که وقتش الکی گذشته است، میخواهی که من به همون دوره گذشتم و به همین کاری که نکردم من باید باورسم، این یک حسرت است که هر یک انسان دارد.
1: وضعیت های سنگین و وضعیت های سخت و مشکل بگویند که انسان های نیرومند تربیت میکنند. شما اگر باور دارید که وضعیت ها جوانمرد تربیت میکند، پس چی زمان را مثال آوردن میتوانید و کدام شخصیت ها را نمونه؟
2: خوب، البته در این حقیقت است، چون که همیشه انسان در مبارزه با محدودیت ها و با خطرهایی که در سیاره زمین بود با مبارزه برده و میلیاردها تن را از جان را از دست داده است که با این حالت مطابق شود، و این همش در روبرو شدن با همون وضعیت های مشکل بود، و در این حالت ما هم در تاریخ هم در زندگی حاضره ما هم بسیار میبینیم که انسان ها وقتی که با یک مشکلات رو برو میشوند مجبور میشوند که قوی تر شوند و بیشتر آموزند، بیشتر
1: برطرف کنند،
2: اون رو برطرف کنند، و برطرف کردن همانها انسان رو باز هم قوی تر میکند و خواهد کرد.
1: نیرومندی انسان رو در چیز ارزیابی کردید؟
2: خوب، نیرومندی انسان پیش از همه در دانش و فراست او است، و وقتی که دانش هست انسان حتما نیرومند می شود. دستاوردهایی هم که دارن، یک براهای درست و قانونی که سرمایه به دست می آورد، اینها هم یک دانش است و یک دانش ارزنده است، و وقتی ما تجربه دیگر کشورها را می آموزیم در شرایط اقتصادی بازاری، در آنجا سهم صاحب کارانی که آنها حتی دانشگاه هم نخوانده بودند خیلی بلند است، و معلوم است که آنها دانش خیلی خوبی صاحب کاری دارند.
1: در همه جا نابسته است محیط، یک گونه بودن امکان دارد یک خیر؟
2: خوب، من فکر میکنم که نه، اما در مجموع انسان اگر یک هدفی نیک داشته باشد، یک وجودی سرشتی نیک داشته باشد و همیشه کوشش کند که هم منفعت خود را به دست آورد و هم به دیگران خلل نرساند، این بهتر است و همین باید باشد.
1: تشکر، سپاس برای صحبت. ما شوچیدیم از حضورتون در برنامه، واقعا صحبتتون خیلی جالب، آموزنده و صحبت روی خوبم هستید. موفق و پاینده باشید.
2: سپاسگزارم از دعوتت.
0: میگویند صحبت صاحب دلان آید خوشم. مطمئنیم که صحبت و اندیشه های اقتصاد شناس محقق مهر صابریان برایتون خوشایند بود. برای او مناسبت خوب داشتن با اطرافیان این بالاترین هنر انسانی می باشد. تاکید می نماید که رسالت انسانی کامل بودن در خاندان و جامعه، نقش بارز گذاشتن از خیرت و زکاوت و دانش بلند و ملکه زیادی هر یک شخص وابستگی داشته. هر یک انسان باید پیش از همه خودشناس باشد. او دوستدار علم و دانش، کتاب و کتابخوانی بوده، پیوسته به مطالعه مشغول است. بگذار همه چون این مرد دانشمند همیشه پی آموزش باشند، زیرا علم و دانش انسان را به قله های بلند مقصود می رساند. اینجا می رسیم به انجام برنامه نوبتی از تبار خورشید. اون رو برایتان اموده و پیشنیان آمودن مسئول امیده عبدالکبیر، کارگردان عبدالمنان رحمان و صحبت ها رو محمد یوری سین‌الله. خوش باشید.

0: инъикоси муҳимтарин масоили сиёсии минтақа, ҷаҳон ва ҳаводиси олам дар нашри ахбори ҷаҳон
1: дар душанбе соат 16. бо муҳимтарин хабарҳои ҷаҳон дар студия Гулбаҳор Суқибекова. сархати хабарҳо:
0: вайрон шудани оташбас аз ҷониби Исроил ва ҳамлаҳои он ба Лубнон. пирӯзии ҳизби Никол Пашинян дар интихоботи парлумонии Арманистон. ҳалокати 19 нафар бар асари заминларза дар Филиппин.
1: шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри ин соати ахбор. Доналд Трамп, президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, изҳор доштааст, ки сарвазири Исроил Биньямин Нетаньяҳу интихобе нахоҳад дошт. Ба ҷуз аз қабул кардани ҳама гуна созишномае, ки байни Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Эрон ба даст омадааст. Ин хабарро рӯзномаи бритониёии Financial Times шоми якшанбе нашр кардааст. Чанде пас аз партоби мушакҳои балластикии Эрон ба Исроил, Трамп дар мусоҳибаи телефонӣ гуфтааст, ки натиҷаи музокирот бо Теҳронро Амрико муайян мекунад, на Исроил. Ӯ интихобе нахоҳад дошт, навиштааст ман ҳамаи қарорҳоро қабул мекунам, на ӯ. таъсири ҳамлаи мушакии Эрон ба Исроил ба омодагии Вашингтон барои идомаи музокирот бо Теҳронро Трамп рад карда гуфтааст, ки ман фикр мекунам, ки музокирот идома дорад. дар ҳамин ҳол президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико рӯзи якшанбе аз Эрон даъват кардааст, ки партоби мушакҳоро ба Исроил қатъ кунад ва ба мизи музокирот баргардад. 8 июн рӯзи ҷаҳонии уқёнусҳо буда, ин сана, ки аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид соли 2008 таъсис ёфтааст, ҳамчун ёдрасгунии солона аз аҳамияти ҳифзи захираҳои об ва муҳити зист хизмат мекунад. ин созмон ҳушдор медиҳад, ки айни замон вазъи уқёнусҳои ҷаҳон нигаронии ҷиддиро ба бор меорад. тибқи иттилои Созмони Милали Муттаҳид, дар тӯли ним асри гузашта беш аз нисфи экосистемаҳои баҳрӣ вайрон шудаанд, ки сабаби асосии гармшавии бо суръати глобалӣ мебошад. тафсилоти бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон малоҳати муқим. уқёнусҳоро, ки сеяки сатҳи заминро ишғол ва дар таъмини ҳаёт нақши калидӣ мебозанд, аксар вақт шушҳои сайёра меноманд, зеро экосистемаҳои баҳрӣ аксари оксигени атмосфераро истеҳсол мекунанд. ғайр аз ин, уқёнус амбори бузурги захираҳо мебошад. намак ва маъданҳо аз оби баҳр ва нафт, газ ва маъданҳои қиматбаҳо аз қаъри баҳр истихроҷ карда мешаванд. иқтисоди уқёнусҳо солона тақрибан 1.5 триллион доллар фоида меорад. тибқи маълумоти Созмони Милали Муттаҳид, танҳо саноати моҳидорӣ барои беш аз 200 миллион нафар дар саросари ҷаҳон ҷойҳои корӣ фароҳам меорад. Оливер Ститс, директори иттиҳодияи илмии барои хатгирии уқёнусҳо, мегӯяд, ки уқёнус як системаи мураккабест, ки иқлимро назорат ва мувозинати кимиёвиро дар замин нигоҳ медорад. ҳар як сокини уқёнус як ҳалқаи муҳим дар занҷирае аст, ки ҳаётро дар сайёраи мо имконпазир мегардонад. имрӯз бисёре аз намудҳои баҳрӣ дар осунаи нобудшавӣ қарор доранд ва мо аксар вақт ҳатто имкон надорем, ки онро биомӯзем. аз ин рӯ мо пайваста бо вақт мусобиқа мекунем, то бифаҳмем, ки ҳаёт дар умқ чӣ гуна кор мекунад, то мо онро наҷот диҳем. дар айни замон вазъи уқёнусҳои ҷаҳон нигаронии ҷиддиро ба бор меорад. тибқи иттилои Созмони Милали Муттаҳид, дар тӯли ним асри гузашта беш аз нисфи экосистемаҳои баҳрӣ, аз ҷумла рифҳои марҷонӣ, вайрон шуданд. сабаби асосии гармшавии бо суръати глобалӣ аст. ҷангалҳо, ифлосшавии об ва соҳаи кишоварзӣ боис мегардад, ки сатҳи уқёнус 4 маротиба тезтар нисбат ба солҳои 1980 гарм шавад. коршиносон ҳушдор медиҳанд, ки агар ин тамоюл идома ёбад, беш аз нисфи намудҳои баҳрӣ то соли 2100 дар осунаи нобудшавӣ қарор хоҳанд гирифт. дарандаҳо аз ҷумла акулаҳо дар хатари баландтарин қарор доранд. арктика низ қариб 4 маротиба тезтар аз миёнаи ҷаҳонӣ гарм мешавад. тибқи пешгӯиҳо то соли 2030 он боз 1.5 дараҷа гармтар хоҳад шуд. вазъият аз он сабаб бадтар мешавад, ки бузургтарин пиряхи ҷаҳон Твайтс дар арктика ҷойгир аст. коршиносон мегӯянд, ки яке аз бузургтарин қисматҳои рафи он метавонад дар моҳҳои оянда фурӯ равад. ин метавонад обшавии тамоми пиряхро суръат бахшад ва сатҳи баҳри ҷаҳонро беш аз 60 сантиметр баланд бардорад. Оқибатҳои он метавонанд боиси обхезии шадид барои якчанд кишварҳои соҳилӣ шаванд. Вазъиятро яке аз пурқудратторин падидаҳои иқлими Эл-Нино боз ҳам бадтар мекунад. Ин падида боиси гарм шудани обҳои рӯизаминӣ дар Уқёнуси Марказӣ ва Шарқии Уқёнуси Ором мегардад. Он ба обу ҳаво дар саросари ҷаҳон таъсир мерасонад ва одатан аз 9 то 12 моҳ давом мекунад. Тибқи пешгӯиҳои Созмони ҷаҳонии метеорологӣ, эҳтимоли зиёд вуҷуд дорад, ки Эл-Нино дар тобистони имсол пайдо шавад ва дар тирамо ба авҷи худ бирасад. Дар ин замина коршиносон дар бораи хушксолӣ, боришоти шадид ва мавҷҳои гармӣ хушдор медиҳанд. Минтақаҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Амрикои Ҷанубӣ ва Осиёи Марказӣ метавонанд махсусан зарари ҷиддӣ бинанд. Крис Кранаускас, профессори донишгоҳи Каларида Боулер гуфтааст, ки таъсири Эл-Нино дар саросари ҷаҳон эҳсос хоҳад шуд. Ин падида нақшаҳои мавсимии боришотро тағйир медиҳад ва шароити беҳтаринро барои парвариши ҳашароти хатарнок фароҳам меорад. Дар натиҷа сироятҳо ба монанди вараҷа, зика ва вируси нили ғарбӣ метавонад ҳатто ба минтақаҳое паҳн шавад, ки қаблан ҳеҷ гоҳ ошкор нашуда буд. Уқёнус дар дастгирии ҳаёт дар сайёра нақши калидӣ мебозад, аммо он аз фаъолияти инсонӣ зери хатар аст. Инсонҳо захираҳои баҳриро нисбат ба он ки барқарор карда шаванд зудтар истеъмол мекунанд. Истифодаи аз ҳад зиёди онҳо дар якҷоягӣ бо ифлосшавӣ ба гуногунии биологии замин таҳдид мекунад. Коршиносон қайд мекунанд, ки барои тағйир додани ин вазъият чораҳои қатъӣ андешида мешавад. Аммо муҳимтар аз ҳама, мо бояд эътироф кунем, ки уқёнус амбори бепоёни захираҳо нест, балки бузургтарин иттифоқчии мост, ки ба ҳимояи мо ниёз дорад, таъкид мекунанд коршиносон.
2: تعداد قربانیان زمین‌لرزه شدید در فیلیپین به 19 نفر رسید. خبر می‌دهد ABC CBN با استناد به اداره مدافع شهروندی. با گفته نماینده رسمی اداره، جونی کاستیلیو 16 نفر در منطقه سوکسرگیم و 3 نفر دیگر در منطقه داواو به هلاکت رسیدند. غیر از این 134 نفر مجروح و 7 نفر دیگر بدرک شدند. زلزله شدید ساعت 7:38 دقیقه صبح به وقت محلی در ساحل جزیره مینداناو رخ داده است. طبق اطلاعی منبع شدتی آن 18.1 بال را تشکیل داده بهتر به 17.8 برابر شده است. اینستیتوت وولکانشناسی و سیسمولوژی فیلیپین هشداری سونامی را اعلام کرده است. مقاماتی لبنان از ویران نمودنی آتشبس از جانب اسرائیل خبر می‌دهد. می‌نویسد سینخوا. با اطلاع وزارت تندرستی لبنان در نتیجه حمله به شهری ساکساکیا در جنوب لبنان دو ساکن آسایشته کشته و 22 نفر دیگر زخمی شدند. در بین مجروحان 3 کودک و 1 زن بودند. با گفته ارتش لبنان در ضربه دوم 3 سرباز از جمله 1 ژنرال بریگادا، 1 کاپیتان و 1 سرباز قطاری کشته شدند. رهبریت ارتش لبنان حمله‌های اسرائیل را تجاوزکارانه و وحشیانه نامیده. گفته است که ارتش اسرائیل با ماشینی که سربازان لبنان را می برد حمله کرده است. با گفته مقامات اسرائیل ماشین شبهناک به سمت نیروهای اسرائیل حرکت می کرد و در این منطقه صدای تیرپرانی به قید گرفته شده است. 24 گازت خبر می‌دهد که در بیابانی صحرای کبیر که مرزهای نیجر، مالی و الجزایر را به هم می‌پیوندد 49 نفر جان باختند. این فاجعه در نتیجه ویران شدن ماشین بورکشه که آنها را هنگام بازگشت به خانه پس از عیدهای دینی در مالی می‌برد رخ داده است. همه قربانیان شهروندان نیجر بودند. در طول بیش از 300 کیلومتر راه ماشین در یک منطقه بی آدم که منبع آب نداشت ایستاد. دو مرد توانستند تقریبا 50 کیلومتر تا نزدیکترین منبع آب پیاده طی کرده به دهه برسند و به نجات دهندگان زنگ زنند، اما کمک خیلی دیر رسید. وقتی که نجات دهندگان رسیدند، همه 49 نفر باقی مانده در داخل ماشین الکای به هلاکت رسیده بودند. از سبب دور بودن این منطقه قربانیان در قبر عموی در مکان فاجعه دفن کرده شدند. خبر می دهد منبع. روسیه با مشکلات دیموگرافی روبرو بودن نسل خود را سالهای 1990 به سن رپرودکتیوی وارد شده است و افضلیت های زندگی آنها تغییر می‌یابد. در زمینه کاهش اهالی پیشنهادها برای استفاده فعالتر مهاجرت بیشتر صدا می‌دهد. خبر می‌دهد 24 گزد. با گفته بعضی کارشناسان ورود شهروندان خارجی می‌تواند قسمان نارسایی قوای کاری را جبران و تاثیر کاهش دیموگرافی را سست کند. این مسئله اینچنین در سطح عالی حکومت‌ها مطرح شده است. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه گفته است متاسفانه در یک قطار کشورها کوشش ها برای از بین بردن ارزش های عنعنوی اویلوی به طور موثر انجام داده می شود و ما آنها را که با این فشار روبرو می شوند برای زندگی، کار و تربیه فرزندانشان در روسیه می آیند دستگیری خواهیم کرد. شنوندگان گرامی، این نشر اخباری جهان بود. با شبکه ما بمانید.
3: جهان معاصر و حوادث آن. همروزه در نشر اخبار جهان از رادیوی تاجیکستان.
4: بهترین دسته های جهان، رقابت های دیدنی و احساسات فراموش نشونده، همه این در جام جهان فوتبال 2026 و از موج رادیوی تاجیکستان.
5: سیر به منظره‌های سیاحی گیتی، فرهنگ و تمدن خلایق گوناگون.
6: دستور ساخت پل خاجو رو روی
7: دونو نبلی в Москве.
8: What's going on everybody? This is
5: آفریده های نادی.
9: از گوشه و مناطق بی‌بهای
5: فکت های جالب از معجزه های آدم و عالم. برنامه سیر عالم هر روز دوشنبه در پیشنهاد مهران رزاق‌زاده 104.7 FM.

0: тоҷикистон нақша дорад ки миқёси технологияи сарфакунандаи обро зиёда аз 40 баробар афзоиш дода, истифодаи самаранокӣ ин неъмати бебаҳоро ба як абзори калиди мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим табдил диҳад. Эмомалӣ Раҳмон.
1: پیام انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
2: پسر کو ز راهی پدر بگذرد، دلیرش ز پشتی پدر نشمرد.
1: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.